ngaje akashwani lene jinjik tain chani chu so chu charu ina botang yam ponga je dine digrim nges pa boton digrim tang pe fe thore nga to chu so dun tang skar mangi shur sang ka yang jalin te de chu panga ja gons pa sala zat jule je hind.